0: 隊長、動きがありました。車何でも布団に入っていきました。
1: シナ人は敏捷だな。武器一つたりとも品人に渡すな。取り掛かれ。

0: まさか敵の伏兵にやられるとは。
1: ああ、駅の工作員からの連絡ではソ連の支援軍需品が到着したようだ。
0: すぐに動く。カチャバカだ。
1: いや、今回受けた被害の大きさを見て敵の戦力も侮れぬ。駅での行動は効果に期待が持てない。我々はここでやるぞ。
2: 橋を？
1: いかにも。高さ200メートル。あらかじめ火薬を仕掛けた後、列車が通り次第火薬に引火すれば車両ごと高校へドボンだ。どうだ、綺麗さっぱりと片付けられ効果も抜群。
3: 学长官，中央热报社报道，日寇炸毁了滇越铁路线上的红河谷大桥，一列货车载入红河。日方透露，这列货车上满载着中国军队秘密从越南运回来的大量苏制圆滑武器。

0: フランスのペタン政権は中国人に対し、中慶政府が大日本帝国と条約を結ぶという道を示した。この機に我々は速やかに切り作戦を推し進める。
1: 蒋介石に和平を締結する誠意があると思われているようだが、盧溝橋事件以来、ここ数年の戦闘で奴はますます頑固な民族主義者になってきておる。奴が送り込んできた代表団が香港で、筆記録にすら署名することを拒んだ。それが全てを物語っておる。
2: フランスの民族的英雄ペタン元帥は、第一次世界大戦にて軍隊を引きドイツに打ち勝ったが、現在投降したではないか。
3: 蒋介石には苦しみに耐え変化を待つという彼が誇示する理論があって、この苦しみに耐え変化を待つを維持していれば、イギリス、アメリカ、フランス、この三国は日本への戦争に参入し、そして中国は勝利できると考えていた。しかし今のこの世界情勢の変化の中では、この苦しみに耐え変化を待つという彼の理論はすでに崩壊しており、彼は別の道を探すことになった。それがこのフランスが唱える大日本帝国に従うべきであるという道である。
4: ご承知の通り、王朝英は平和宣言を差し上げました。その内容は大日本帝国の利益になります。平和宣言を公表すれば、必ずや強烈な反響を呼び起こすことになると思います。公表した直後、総理は彼の平和主義に賛成する講演をされたら、大日本協力政策は時代の流れになるでしょう。
0: 各位の意見に基づき、まず切り作戦を一気に推し進める。そして王政英を祭り上げることで中国の抵抗を退ける。三つ目は、中慶においてペタン路線を吹聴し、中国人を撹乱する。
3: また外交上では、ドイツがヨーロッパ戦線で対峙している今こそ、ヒトラー、ムッソリーニと共同戦線を図り、ドイツ、イタリア、日本、この三国はできるだけ早く同盟の合意を締結するべきです。
0: 賛成だ。君たち外務省はドイツ、イタリアの両国と協議を結び、一刻も早く同盟を結ぶように。

0: 司令官殿、派遣軍司令部はすでに我々の計画、調査攻略を批准しました。
1: そうか。すぐ各部署に兵力を集めさせろ。12万以上の兵力を集めて雪学を潰すんだ。
0: ですが司令部から一時停止の目が下っています。
1: なぜだ。東京で地図だけ見ながら指揮を取ってる奴らが

0: そう簡単に重慶政府を倒せると思ってるのかね。
1: 大本営はもしや重慶政府を第二のベター政府にするつもりでは。
2: 私も香港での機密会議の時に聞いたよ。

日独伊の三カ国はすでに同盟条約に調印いたしました。その内容は日独伊三カ国主導のもと、世界勢力の範囲を各帝国に配分し直すというものです。そのために我々はシナ事変をできるだけ早く終結し、我々のこの勢力を世界利益の再配分に向けることにいたします。

0: 品事変に関しまして2点ほど申し上げることがございます。1点目は河北派遣軍総司令多田隼雄大将からの報告によりますと、この度の八路軍の構成は全くもって我が軍の予想に反するものでありました。我が軍が被った被害は甚大であり、その修復には長い期間と多額の費用を要します。よって河北に対しては再認識が必要であります。2点目は近衛首相が蒋介石に宛てた指針に対しての中京政府からの回答は、品は日本を信じるには足りず、すべての連絡手段を断ち切るというもので、これはまさに外務省が主導で進めてきた切り工作が完全なる失敗に終わったことを証明しております。中京政府を屈服させるためには断固として武力でもって壊滅的な打撃を与えるほかありません。
1: 軍事的打撃を与えても短期的には効果など出ません。がしかし我々は今世界に目を向ければならず、特に太平洋対岸のアメリカには注意を払うべきです。すでにアメリカは我が帝国に対し日に日に敵意を表しています。このアメリカとの戦いを優位にするためには早く中国を征服し、中国を我々の後方基地にするほか手はありません。

0: 有利な体制でもって新たに世界の利益配分に加わり、シナ戦役の需要のため我々に80個の師団に300の飛行大隊の軍拡を。
1: そう言われますと、16歳以上の少年たちも軍事投入をしなければならないでしょうね。
2: その通り。そのような強大な兵力をもってこそ西洋列強との覇権争いに勝てるのである。
3: この度の御前会議におきましては、シナ事変処理綱要を決定いたします。その内容は2つあり、1つは中継政府に対し引き続き停戦と和議を要求する。2つ目は和議が成立しない場合、中継を封鎖、空爆し武力攻撃を継続する。同時に大規模な軍の拡大を行い、この勢力をもって新しい世界勢力配分に参加する。

0: ごめんください。
1: お待たせしました。どちら様ですか？
0: 東条秀樹と申します。
1: 東条様？あ、さあさあ、中へどうぞ。
0: ああ、どうぞお構いなく。

0: 永遠に靖国に祀られることになります。息子さんですか。君の名は何と呼ぶんだね。
1: 和一郎。
0: 一郎君、しっかりと勉強してお父さんのような立派な軍人になりなさい。
1: はい。
0: うん。では、おいとまいたします。

0: 母さん、きっと父ちゃんみたいに頑張るから。
1: この子は、これは千人針よ。ちゃんと数えたら1080ありました。さあ、母さんがつけてあげます。

0: 連隊長、なぜ進軍停止を？
1: 駆逐艦は険しく福栄があるかもしれん。危険は越せられん。探りを入れる。
0: はい。
2: 哎，小鬼他们怎么不走了？他们不进来，是不是发现咱们了？
3: 不可能。

0: 正官殿、第三十三宮は七十四宮へ猛攻するも敗れず、逆に七十四、七十九宮に包囲され、突破するも被害は甚大で、二重混成旅団に頼っています。
1: 第六師団はどうした？第六師団はどこへ行ったんだ？
0: 第六師団は泰山軍と呼ばれる第十軍からの交戦で村を前に足止めです。
1: 戦車軍はどうした？大官軍は敵ではなかろう。稲葉に今日必ず長江に進出して総攻撃をかけさせろ。第六師団の手で勝利をつかみ取るのだ。
2: 報告。
1: なんだ、まさか悪い知らせではないだろうな。
2: 飛行機からの報告で、第六師団の松岡昇殿隊は口壺にて全軍玉砕。
1: バカな。じゃあ一連隊全部玉砕だと。奴らのどこにそんな力があったんだ。
2: 松岡連隊へは呼びかけるも何ら反応はありませんでした。
0: 松岡連隊が本当に全滅したな。第六師団は補給を得られず、彼らも戦闘は不能となります。
3: 報告、第六師団の急電です。

0: 司令官殿、稲葉総理が負傷です。
1: 我々の戦力はどのくらいだ？もう戦えんのか？
0: 両軍発動しない、戦闘不能です。
1: 我々が負ける、もう勝つ見込みがないというのか？
0: 第六師団は大日本航軍の精鋭、彼らの勝敗は全軍の士気に影響します。何かあってはなりません。

第六連隊につく。一戦を開始、上皇方向に敵を牽制しながら南ちゃんに進軍。第20構成軍は北に進軍。33師団と合流し、包囲網を突破し南ちゃんへ。

0: 所有人都出去，最后只留下一个法宝员。这件事就说明他们已经开始怀疑我了。大姐，你别担心，现在国际形势正在发生急剧的变化，蒋介石的政府坚持不了多久了。等重庆一垮台，你就安全了啊。
1: 到那天了命运，不会的，不会的，不会的，大姐，相信我啊！大姐，相信我啊！勇士下校，上がりのような意志で、と天使のだ。おら、この腰に来や。
2: おつけつけやがって、おら、おら、貴様ら、入隊した時に警官誓ったの忘れたか。日本のためだ、大将を止めて。貴様この野郎、戦場で泣いただと、おら、おら、おら、おら。おじさん。
1: 天皇陛下の東亜戦線は、シナ人民を基地部へから解放するんでしょ。なんで、僕ら家焼いたり、殺したりするんですか。お前は、子供だ。話すな。考えるな。でも戦争は、敵をやらなければ、お前が殺されるんだ。 嗯，呀，走啦，呀，呀。

0: 岡村中将の傭兵は3万で主要攻撃目標が分かりません。これでは攻撃力が不十分で敵を撃破することはできないでしょう。学南と関北から半分ずつ兵を移動させ集中攻撃を行うべきです。上高海戦で我が軍を包囲したのはどの二個軍ですか。
1: 司令官殿、中国第74と第10軍です。

0: 何か用ですか？
1: 司令官殿、園部和一郎総軍の遺言で上皇戦での失策の原因を分析いたしました。今後の役に立てばと献上いたします。

0: しっかり見とけよ。
1: 你个王八蛋！你个畜生！
0: 銃剣を敵の胸に突き刺せ。早く。
2: もしこの超苦心をやらなければ、
0: 貴様を殺してやる。おい。
3: ボス、戦場に来たからには一発の戦士だ。人殺しをそんな深く考えるな。
2: 中国人だぞ。
3: 畜生に見立てるんだ。犬だなあ。さあ武器を持つんだ。
0: 持て。

0: 治ったか。ほら、水飲め。なぜ気を失った？
1: 殺したことがないんや。
0: 一度もないのか。じゃあ、鳥とか虫とかも死なせたことがないのか。
1: あれは子供の時、カエルを捕まえてて、足を一本取ってぴょんぴょんするのを見てたら、母さんがやってきて僕に「お前の足を取ったら痛くないんか？」って。その時から二度と殺さなかった。尋常小の訓練の時、銃剣訓練の時はいつも守ってて、だからいつも教官殿に仕えてたんだ。
0: 坊主、いいか。学校じゃない。戦なんだ。お父さんの意志を継ぐんだろ。陸下の兵士として勇敢に戦う。戦場で一番大切なことは、殺してでも自分を守ることだ。時には敵を撃ち殺すことで自分が助かる。迷いが出れば敵に撃たれる。わかるな？うん。
1: 分かったよ。

0: 一郎、ジェンの趣味か。
1: うん。
0: 一郎、行く末になるな。怖いな。
1: 怖くない。けど、母さん恋しい。
0: 俺も遠くの家族を思うよ。でも行けない。戦士だから。
1: 父さんに恥じることはしません。
0: 一郎、お前も半分大人だ。女抱いたことは？ん？抱いたことがないと話じゃ、閻魔様のとこ行っても死刑にされるぞ。戦争だぞ。今晩でも俺がちょっと連れてってやる。どうだ？
2: お疲れ様です。お気をつけて。

0: 一郎、京都行くぞ。
1: 上官殿、お伺いしますが、和部一郎って少年兵はご存知ですか？
2: 悪いが、見たことないし、会ったこともないな。
1: お疲れ様です。お気をつけて。

0: お座り。見ればわかるわ。オーナー初めてでしょう。大丈夫。さあ、今日はね、お姉さんがちゃんと面倒見てあげるからね。戦場へ行ったら陛下のために頑張るんだよ。
1: 母ちゃん。
0: 恥ずかしがって、もう。
1: 母ちゃん。
0: なに？恋しいのかい？
1: うん。母ちゃんもいらして。
2: 上官殿、一つお聞きしていいですか？
3: なんだ？人探しかい？
2: ええ、息子を一体どの部隊にいるのか。
3: せがれは何て名前だ？
2: 和部一郎。まだ16歳なの。
3: 京都の和部一郎か。
2: ええ、まさか知ってるの？知ってるんでしょう。
3: いや、会ったことない。
2: 嘘よ。息子を知ってるんでしょう。
3: いや、私は知らない。知らん、知らん。

0: アメリカ側は我が国に対し休暇工場欲の履行を求めてきており、その内容は中国の領土保全と主権を保障すること、そして我が軍の中国からの撤退以上を要求してきている。こんな条件に我々が妥協することなどできますか？
1: もしそんな協定がなければ、今後米国から戦略物資を急ぎ購入できるのか。言い換えるなら、もし米国から鋼材や石油などの戦略物資を購入することができなくなったら、我々は大東亜共栄という計画さえ維持できなくなる。
2: 両国の条約がなければ、我が国はアメリカにいつでも禁輸される恐れがあります。我々はアメリカに首を絞められているという状況をはっきり認識しなければなりません。
3: だからこそ日本は米国に対抗措置を取らなければならない。
1: 見たところ、日米交渉は完全に行き詰まっている。しかし我々は米国との交渉を続けなければならない。
3: 近衛首相閣下、米国の日本に対する反感は日増しに強まっておる。もはや外交手段ではどうにもならん。米国を打ち負かして初めて米国を交渉の場に引きずり出すことができるのである。米国に絶対分からせなければならないことは、我が国は現在領土拡張時期に入っており、アジア全域にわたってその勢力範囲を伸ばしているということである。現在我が国が行っていることは、米国が過去にインディアンに対して行ったことであり、米国が日本に対して道徳的にとやかく説教する資格がないことをルーズベルトに分からせる必要がある。
1: 東条君、米国との開戦などと軽はずみなことを口にするな。さもないと。
3: 開戦は避けられるのですか？米国と開戦するか否か、御前会議に諮ることを要請する。
4: Mr. President, do you know what gift Johnson brought me when he came back from China? A piece of shrapnel. He got it during the Japanese bombing of Chongqing. It was still hot when he picked it up from the ground.
5: So the subtext is that U.S. iron and steel is helping to arm the Japanese.
4: Japan launched their aggression to China. They have not only our support, but they have our effective and important help. If we cut that, the aggression will stop.
5: So, we must immediately ban the export of aviation fuel and iron and steel to Japan at once.
6: 1917签订的美日友好通航航海条约已于本日失效。此前1939年7月26日即条约到期前半年，美国国务卿赫尔已经通知日本政府，该条约六个月后即告失效。日本曾与美国多次交涉，企图续约或签订临时条约，但未能如愿。
7: 请。
6: 该条约的失效，对于从美国进口物资占全部进口物资
8: 30%，魏雷先生，广播你也听到了吧？美国不再和日本签约，你是怎么看的？
7: 魏座。我想起一件往事。
8: 哦，来坐下谈。
7: 民国26年，

0: 您朝前走，可是回过头来朝身后一看，没有一个人跟你走。哼，这段往事说明了罗斯福总统，他还是想禁止日本侵略战争的行径的。可是他作为一个代议制国家的总统，只能在权限范围之内来处事。
1: 也就是说，美国不再和日本续约，是罗斯福总统不想被合约束缚住手脚。如此，接下来他还会有更大的动作。
0: 没有了条约的束缚，美国会禁止出口战略物资。
1: 那么日本会有什么反应呢？
0: 美佐，您的苦撑待变理论，历史会证明是非常正确的。
1: 这一天越来越近了，越来越近了。
2: 同盟国ドイツはすでにソ連へ侵攻を開始した。それでも日米開戦が避けられると思われるのか。今我が国がすぐにやらなければならないことは、重慶政府を崩壊させ我が国の北進南下政策を推し進めることである。同盟国ドイツイタリアと歩調を合わせ、アジア全域にわたってその勢力を拡大させていかなければならない。
3: そう言われても今の帝国に戦う力がありますか。
2: 国力が不足しているとか、前進の歩みが止まるとか、そんなこと言ってられる場合ですか。よく肝に銘じておいてください。日本にはもはや後退する道が残されてないのです。同盟国イタリア、ドイツとともに戦争に突き進むのみです。前進、前進、前進なるのみ。

0: ついに弱点が分かりました。
1: 司令官殿。
0: おう、来なさい。
1: はい。
0: 見なさい、これが何か分かりますか。
1: 将軍殿、節学の経歴一年ですか。
0: こっから何が分かると思います。この資料から敵の弱点を見つけました。しかもこれは戦場にある士官にとって最も致命的な弱点です。それが何か分かりますか。
1: すみません、分かりません。
0: おごりです。私が三日三晩この節学について調べ上げた結論です。この男は生まれながらに傲慢なのです。バンカレー海戦、第一次調査海戦、そして最近の上高海戦、節学はこれら全てに勝利しています。誇り高ぶる人間にとってこういう時こそ連勝に麻痺し敵を軽視する、ついには戦場での判断を狂わせるのです。こうなれば我が軍に勝機が出てくる。これを最大限に利用すれば労を少なくして勝利を得ることができます。
1: 司令官殿がこれほどお調べになられた、次こそ皇軍は必勝です。
0: 何を持ってきたんです。
1: は、先ほど大本営からの電報です。